0: жаныға әлі. Өзімнен де жіберейм әлі.
1: Әйем, біздің радио тыңлаушы біз.
2: Илдус.
1: Әлімді де инде. Әлі.
3: Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.
3: Бары қыздың таяға сезонның қызы білен құтлайым сізіне.
0: Рахмет.
2: Рахмет,
0: Дур. Рахмет,
2: Хәм тынлық. Илдус, сіз қотнашырға әзір мі?
3: Қотнашырға әзір, но тіге правилларын білмейм шоның үшін.
2: Бұршылмағыз.
3: Нақауды мен әйтмесеңіз, жегім шығырмын деп
2: ойлайды. Абау, біз олай етмейбіз. Йоқ, йоқ, йоқ. Мұнан ешік әйткен біз қазір шыл келіш, ойын қоғайдаларын бұзмайша, ойнайбыз.
1: Демек, біз сізге тонылған бір жердің үсігін тыңлатабыз. Нақ мұна үсігі, шыл жыр үсілген жерден дәуам етіп кетерге керек. Бары шылғына.
0: Бүгінгіл.
2: Әйем.
1: Татар шәшірлерді білесіз бі тенді?
2: Сөзлерін бұзмыша девам етерге керек.
3: Ярар.
2: Китаптағы шайды.
0: Ярар. Оригинал.
1: Әзір мі?
2: Әзір мі?
3: Әзір.
0: Әйді.
2: Әйді әгіз.
4: Үстәрі де ялғышын аяқ, шәйі сұвәні біткен.
3: Ялғы шәйнің дә тәмі юқ, нәрсе болды екен еркем. Күнлерім шулай ұзармы гүл сенегіне күтіп. Ялғызым үстәл янында суынға шәйлер ішіп.
1: Тулы болды ма?
2: Илдус, әфәрин, тик ләкин, мені нәрсе болды екен еркем деген ұрынға, онда бошқа ша сөзлер еді.
1: Тыңлап қарай ғалым.
2: Тыңлап қарай ғалым.
4: Is

0: қалды әсігіне.
1: Болмады енді болмағы аш.
2: Но...
3: Атын айырын.
2: Мен ашады сенің варианты айылдыз.
0: Нәрсе болды сенің айырын. Ишләдің сен екен.
2: Нәрсе болған екен иркәсіне де бұршылдым қатта мен де. Шыма көрі, ең мөхімі, яқшы кәйіп, көтәрінгі кәйіп. Уңышлар тілейбіз. Әлі тұған қатнашып, жеңгілер алда болсын.
3: Рәхмет.
1: Амин, шылай болсын, рәхмет.
0: Матур күндер тілейбіз сізге, сау болығыз.
3: Исен сау.
0: Нәрсе болды екенсің енді, Иркем.
2: Иркем. Иркесінің хәлкейлерін шығырақ екен.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Бер минута! Бер минута!
2: Телефон LMTS урнаштырабыз, біз бір егіт, бір қыз білен ойнарға тілейбіз.
3: Әйе, біз аларыны...
2: Ярыштырабыз.
3: Ярыштырабыз, бөбізнің шашындай кішкенегіне бір...
2: Батыл!
3: Қызықлы ойын.
2: Әйе.
3: Әйе. Шуға көре, қазір міне біз алары білен LMT-ге шығабыз.
2: Әйе, Нурзиде есімлі радио тұңлаушыбыз білен LMT-ріні урнаштырдық бұғай. Қазір Инсаф есімлі радио тұңлаушыбыз білен де LMT урнашса, біз енді олар білен исәнләшәбіз. Алло, исән мүсіз, Нурзиде қаным?
4: Исән мүсіз?
2: Исән мүсіз, қайырлы
3: ерте. Қайырлы ерте.
2: Өзіңіз білен таныштырып өтігіз әлі, сіз қойсы яқлардан?
4: Мен барда яғынан.
2: Қойдан?
5: Барда.
2: Барда.
5: Пермь өлкәсе.
2: О, Пермь якларында һава торышлары ничек?
4: Бүген әйбәт, кояшлы.
2: Бик яхшы, без бик шат, без дә кояш балкый.
5: Икенче радио тыңлаучыбыз. Алло.
6: Алло, Балташтан Инсаф.
2: Эй, Инсаф афенди, исәнмесез, хәерле иртә, хәерле иртә. Я, егетләр, кызлар, сез уйнарга әзермесең?
6: Әзір.
4: Бірінші мәттіп
2: алынайым әзір. Аға, бік яқшы. Демек, сізге қазір біз ең бірінші Нурзиде есімлі радио тыңлаушыбызға шалтыраттық, ол ең бірінші яздық отнашам деп. Шоңа көре, Нурзиде қаным, сіз қазір сойлап ола-оласыз. Кім білен ойнайсыз? Рүстем білен мі? Рүстем сізге ердәм етсін мі? Әлі енді Роберт мі? Рүстем білен. Демек?
5: Яқшы, әйдәгіз кетті қалайсыз, сіз қазір мі?
2: Тұқта, бір минут, әм 10 сұрау, мен қазір сонайым секундамеріні қобызам, тұқтағыз, ошып тұрмағыз, дүгіл болсын, дүрес болсын.
3: Әзірлік бара.
2: Әйе, қазір тұқтағыз. Болды, ошып.
5: Болдың мы?
2: Тұқта.
5: Нұрзиде, әзір мі?
4: Әзір.
5: Кеттік, оның білен жер қозылар, бақша темісі.
4: Күрек.
5: Түтелерге оның білен су себелер.
2: Лейка.
5: Оның білен жирні сүрелер.
4: Сұқа.
5: Күрші білен күрші орасында.
4: Күтен. Құйма.
5: Құйма. Помидор, қияр, бұрышларға онда құрау сұқмай.
4: Теплица.
5: Күршіге, туғанларға жәлләмі тората тұрған яшілше.
4: Оңламадым.
5: Күршіге, туғанларға жәлләмі тората тұрған яшілше.
2: Нәкіз жеткенде, олай бір керек түгілмі сізге?

0: дейбіз?
1: Бигра көп берелер.
0: Нәрсел ол?
1: Бақшада осы.
2: Қияр
1: бақ. Йоқ, анан зорра.
2: Қабақ.
0: Тоғын.
1: Шының шкие.
0: Әйе.
1: Аны отыртқаш қыра оңыш аласың. Аны отыртмыша өсмей бір нәрседі.
2: Бәрәңге.
0: Стоп.
1: Бір минут өтті.
0: Бір минут өтті. Біздің алты сұрауға жауап бар.
1: Әм, қазір әйді, Роберт, сен башла.
0: Инсаф білен тұқта, Роберт. Ошықма. Қа, үш секунд. Аға,
3: Инсаф
0: әзір
3: ме? Алло.
0: Ойны біз Инсаф, әйді.
1: Әйді, кеттік.
3: Кеттік, әйді. Шолай оқ, бақша темысы. Кеттік. Оның тішләрі бар.
0: Тішләрі бар. Нәрсенің тішләрі бар. Бақша темысы.
3: Әйі, дұрт тіш шығып тұра.
4: Тұрма.
0: Аға.
3: Аны кимәсәң, яғ, аны кимәсәң, құл пішірана.
0: Құлған әрсек, аға.
3: Әйе, аңардан сұң сұсы берге керек ме?
4: Аңардан сұң.
0: Дұрыс.
3: Әйе, Антоновка, Айдары, Китай күтірлер бұла.
4: Алма.
3: Әйе, түтел білен түтел арасында.
4: Бұразна.
3: Йоқ.
0: Бошқа түрлін шығай тәлер.
1: Атлан бүйрелер.
0: Әйе,
3: ең бірінші жетіше тұрған редис.
0: Айда
3: алға таба, бақшаның бір башынан, екінші башына суны үрте, еланға шаған.
4: Шыланғы.
3: Әйе, бүтін әйбірді тошып бұла.
4: Тачқы.
3: Әйе, оғаш көселерін оппақ ете.
4: Изет.
3: Әйе, қам сұңғысы, оның тұшылары бар, ек деген емінді мен мана.
0: Болды, болды, бітті, жәмәғәт.
3: Бірсін өзің әйттім.
0: Бірсін өзің әйттім. Сегізге алты Инсаф, сегіз сұрауға дүрі жауап беріп үлгірді. Инсаф әфенді, біз сізіні құтлайбыз. Нұрзиде ханымға да әфәрін дейбіз. Инсаф әфенді, біз сізіні 12 сентябрь күні Татнефть аренада болашақ Бұлғар радиосы фест. Зұр шарасына тамашаға күтіп қалабыз. Екі кішілік шақыру билеті сізнікі. Әфәрін!
1: Рахмет! Рахмет! Инсаф, тезгіне сәлемлерің бар ма?
4: Сәлемлерің бірінші сізге бік мотористу аппарасыз.
0: Рахмет!
3: Рахмет! Бұлғар
4: радиосынайын. Бүтін Татарстан халқына енді, сүлсіндей мотор күннер, таныш дүниялар болсын енді.
0: Амин! Рахмет, Бекзур! Балта шияқларына көп сәлемлері бізіне жеткіребіз, сіздің білен қазір әлемтеге шығарбыз. Сау болығыз, құтлайбыз, тағы бір тапқыр. Сау болығыз, құтлайбыз, тағы бір тапқыр. Мені шушындай ойын еді, достар.
5: Бұлғар радиосында реклама.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю, в автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Диалог авто. Өстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айдағына біздің автосалонларда тенет автомобильләренең барлық модельләренә 24%-ка кадәр ұтышлы бәяләр. Диалог автода. Ұтышлы бәяләргә ау башлана.
10: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог авто.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғанда ғәмәлдә. Оферта түгел.

0: Радио тыңлаучыларыбызга озан инди ис күңелегезге хуш килен инди исне менә үзегез белән алып кайтыр идегез, үзегез белән йөртер идегез дигәнгә хәерле иртә булгар радиосы. Абхазиягә баргач, үзенә бер төрле тәмле ис бар дидем мин. Әле дә исемдә дип язган әнә шулай хатирәләре белән бүлешә радио тыңлаучыбыз. Менә шуны ис дигәч әйме?
1: Үзім исіме түшірем әлі мені.
0: Әй, мені мен де іске түшірем. Нинді іс ойруша мені қисілендіре екен.
1: Дәк, пішен ісі болды.
2: Мені мен пирон ісі деген ем бітәлі ме?
0: Әй,
2: пирон ісі. Пирон ісін ісінісігіз келсе, шпал кесіп алып келіп қойығыз деген.
0: Әйбәт, рахмет.
1: Жәмәғе, урман ісі бар бейді.
0: Урман ісі бар. Яңғыр ісі.
2: Яңғыр ісі.
0: Яңғыр ісі.
2: Яңғырдан соң болған
0: ісі. Яңғыр ісі де бола. Міне, әлі яңғыр яуа башламай олай ма? Міне, яңғыр ісі келе башлай.
1: Яңғырның құры шағы.
0: Әй. Яумаған шағы.
2: Әлі бір рәді тұңлаушымыз жазған еді. Кішкене бала ісі.
0: Бәбей.
2: Мұйын арты. Мұйын арты.
0: Құлақ артылары.
2: Қатын!
1: Әнер шымырдап кетті. Мәрәшкәләр шықты.
2: Егіріша-егіріша есіней деген дейме?
0: Ейім. Темлі.
2: Нишлесе де есіней деген шыл баланы.
1: Әй, соңынан есінәтмей башлайдар шылары.
2: Аннары есінәтмей башлайдаларны.

0: فقط فقط. Сіз әзір ме?
1: Біз әзір, әйді.
0: Әр уақыттағы ша. Бік те қызықлы факт, демек, фактның ең қызығының дей. Татарстан мәктәплеріне тегбол инновацион спорт түрін

0: Дейді достар. Хайырлы ирте.
1: Хайырлы ирте.
2: Хайырлы ирте.
0: Міне, білесіз ме, біз әлі ис турында сөйлеше башладық. Хауа турында, ме? Менім көрген бар Санкт-Петербургқа барғаш. Міне, шушындай матур теге... Матур банкларда, деп әйтірейтік, консерва банкісі сыма, шынды банкларда. Санкт-Петербург хауасы деген әйбір сотыла.
1: Әйе.
0: Көрдің бі сен аны?
1: Әйе, көрген бар.
0: Қызық әйме, оны сувенир етіп алып пайтушылар да бар екен. Міне, хауа сатып ақша үшлейлер деген әйбір қазір дұрыслікке тұры келейме?
2: Петербургта сатып аласың, базалға қойтарасың.
0: Қойтасың.
2: Демек, оның ішінде базан қаласы бола бетінде?
0: Йоқ,
1: ол деп ябылған.
0: Ол ябық. Хәм, білесіз мі, онда нинди хауа екен, міне мен ізлеп таптың, оның госты да бар екен. Невский проспект хауасы, 15% бұлырға тиіш дейме. Петергофтан 20% бұлырға тиіш.
1: Хәм,
0: жейгі боқша 25% бұлырға тиіш. Міне, олары бұлырға тиіш дей. Гост бұйынша. Сіз көз алдына кетіргіз?
2: Бұның махсус комиссиясына шолай қалетті мекен әні?
0: Білмейм.
2: Бегірек сәйір еді, бегірек қызық, хәбі сәйір.
1: Бұл бетінді тігі шыннан далайты көл бетінді.
2: Йоқ, қызық.
1: Бұл бет жазылған қарифлергіне жиылған. Қайырды ертелер. Бұл бет қызықты тема. Мен мәселен...

0: Бежи нарад соғызды, хэм штукатурка исін сатып алар едім. Бик рахатланып деген бала шақта 5 тиен ақша шекілді соғыз сатып ерейлер еді марайлар.
1: Акваланг балоны сатқанлар икен Мәскеуде 1973 елның шип-шиста хауасы деп. Йорты миллионға сатқанлар дейжеме ғад.
0: Ну, кімдір сата?
1: Кімдір ола?
0: Кімдір олды, кімдір олдана?
2: Оқша есі де бар бітнелер.
1: Әйе, бар.
2: Қағаз оқша.
0: Барманың есі?
1: Бар.
2: Бар, бар.
1: Сіз... Рустам қазір қорап қойды дәймем, теге көптеннен қағазды құша тұтмаған бұғай олайма, карталар
2: білен әтілі бұғай. Карталар білен қолданғаш, айы.
1: Оқшары көптен бұғай. Оқша, исі бар.
2: Исі бар ма? Исі бар, бар.
0: Исі бардыр көбірек.
2: Хистәні бізнесе.
1: Исі де бар.
2: Исі бар, бар.
0: Ана исін тұяр үшін ол бік көп бұларға тиештір. Әмінем көп ақша болған жерде болғаным
1: ел. Рүстем, ол көп бұларға тиешті өгір. Шол бір ақша көптеннен ол ерірге гіне тиеш сенің кісенде.
0: Анда сенің есің сіңі біте бетінде.
1: Йоу, енді, міне, сумкада менің бар шындай ақша алай. Мен 100 сумнық бар ол деген мотор ендейме. Әм универсиада түшірілген 100-лік бар. Универсиадаға бағышлап шығарылған, айме. Міне, шуларының башқа, міне, исі бар енді. Мен бит көп ақша түгіл, мен шол 200-лігін
0: дұл. Онда сенің мұхитың исі сіңі енді.
1: Сіңмеген енді.
0: Нешеп сіңмесін дейін.
2: Исі атышашақ, исі атышашақ әлі көрірсің.
1: Сағынырсың әлі сілді бір, шол ақша исін.
0: Мен ақшаның исін бұл масада ұзын шоқ дегіл сағынып яшайым.
2: Деймір ақша түгіл, қағаз ақша.

0: Лаучыларыбыз ұзда өздерінің фикірлерін жеткірелер нәқті әміне шушы ис, хис, хәм башқасы тұрында. Хәм білесіз ме, егітлер? Біз үшіннан да бік уникаль екен кіші. Уникаль. Не үшін дегенде біз, қазір біне бір қызықлығына факт еді міне мұндаймы. Ғалимнер, сонап шығарғаннар, есәпләп шығарғаннар кішінің бұрыны бір триллионға яқын исіні ойыра біле екен.
1: Китаннан.
0: Бір триллион. Сіз көз алдына кетіргіз.
1: Біз алдына кетір алмаймын.
0: Бір триллион. Бұл исілер түрлі бола бетен. Әр бір сіз сонап шығарғаннар енді. Мұнсын да айыра, мұнсын да айыра, мұнсын да айыра, мұнсын да айыра.
1: Бір триллион.
0: Бұл түгі не білен бейлі түгіл енді. Нәрсе білен ауырып алдық әлі барымызда. Ол вақытта исілеріні, исілеріні, әйе.
1: Точно, точно.
0: Точно, әйе. Әне шол вақытта шыннан да исінің қар бірсі көңілге яқын икенін қар кім оңлады, дейме? Барысында тұйасы келе, барысында исінәп қарысы. Менде оңды ине болмады.
1: Ис дейсің мі, тәм дейсің
2: мі? Тәм, міне, тәмі де исі де жоқ
0: еді. Менде бар еді барысы да. Тек мен ауырдың дейділер.
1: Мен қада шылай дейділер.
2: Мен әлекті шыл.
0: Шылай ма?
2: Сезмедің. Тәмін де сезмедің бұрыннан.
0: Қиын ма?
2: Бигірек. Ол нерв системы сынат ей екен.
0: Аха.
1: Мен бәлекей шақтағы қор бозы исін ярата айдым. Әне қоймақ алып шығарға құрша тұрған еді. Ой, оның исі, оннан алған сүт үсті ислерін көп оқшаларға сатып алыр едім. Хайырлы күнлер сізге, ертеңгі шейлеріміз біздің Тоқай районы. Нәсиме апағыз.
0: Нәрсе мен ақырап тұрасың. Мен білесің мен енді исіне іске түшірем қазір.
1: Менде.
0: Білесің мен бізге нәрсе деп сөйлейлер еді. Бауман ұрамында ол тез тұқлану рестораны бар, айман. Әм әйтәлер еді. Мен білмейін сіздің ешіткеніңіз бар ма екен. Мен шының ішінде әм тұшқа белгілі бір ис септірелер
1: деп. Мақсус.
0: Мақсус. Кішінің тігі рецепторлары ошысы келуіні тезірек
1: түйсін.
0: Аппетит ошылсын. Хәм башқасы, хәм башқасы.
2: Мені біләдір емін.
0: Хәм білесім, Америка Құшма штатларында мұнан бірнеше ел ілік, бірнеше десте ел ілік, шында эксперимент өткергенлер. Ойын залында, әлі ол вақытта ойын автоматлары болғанда, емі, олар бір түрлі ис сепкенлер. Мені шушы залға. Әм ол күні казинода оқша 45%-қа артығырақ болғанды. Ойнаушылар сон артқан.
2: Оқша есідің бейт.
1: Дәртлендіріп жіберем екен. Қорағыз әлі, құрматлым, мүхтәрем, ғалимнер. Керісінше, тұқлану хисі ұят атырған ис жоқ мекен ол?
2: Ябық ұяма.
1: Мұна өріп?
2: Исінедің де,
1: ұшы
2: есі келмей.
1: Тұқландым.
2: Йоқ, мен андай исіне иснемесіім.
0: Йоқ, мен де. Қайбір кіші бет айта, мен ұйқы тұйдыра тұрған бірер дару болсын
2: дейді дейлер.
0: Мен керек, мен ұйқысы да керек, ошауы да керек.
2: Дейі. Әсен?
0: Рүстем ойға қалды әлі. Неге ойға қалдың?
1: Мен құжаны сұрды неске түшті.
0: Нәрсе деп?
1: Ишегім ошамасқа иелешкен ие өліп кетті. Ошамыша ешерге иелешкен ие деген әбейді.
3: Реклама хокугында.
4: Қадірлі достар, елінің ең зор музыкалық оқиғаларының бірі жақындаса, 12 сентябрьде Татнефт аренада Бұлғар радиосы фест ұзашақ. Біз де бұл зор бейрамда сіздің үшін ең яратқан жырларымызды башқарашақпыз.
5: Әйдегіз, біргелеп көңіл ашық, һәм қызны бірге матур етіп қарсы алайық.
4: Татнефт аренада күтіп қаламыз.
3: Яшықлауы 6+.

0: Арбыздан келген СМС-ларына оқиық әлем. Тек оларына оқи башлағаншы жәмәғәт. Білесіз мі, нәрсе еске түшті?
1: Нәрсе?
0: Міне, сіз иратларының нешік тұрылы, ләкен біз қатын-қызларының тегі ауырлы уақытта әлен енді ислерге, міне, ең яратқан ислері бізді тәмсіз болып тұйылырға мүмкін, әймә? Тәм яратып бітірмәген исті тәмлі болырға мүмкін.

0: дегенде, әйе-әйе. Менім екі туған опам, мені шылай оғырлы болғанда, мені юып шығарылған подъезд исі бола бет, әйе.
1: Әйе, білізналы.
0: Әйе, мені шыңа өліп кетейді менді де.
2: Хәм, хәм оқпын.
0: Шой ма?
2: Әйе, ісіме түшірдім. Тағым бір ісіме іске түшті, ұлда болса, спортзал исі.
0: Аха.
1: Шешініп кейіні білмейді.
2: Бірінші болып кіресің де.
0: Әйе.
2: Бәкі әлі бір кішіда шығылленмеген.
0: Әйе.
2: Шеп-шеста еуілған. Әйе. Мұна шығының ісі. Ярададар ем. Әсіңіңден яратмысың енді мені.
0: Аха. Язалар, ғайырлы ерте-ертенгі шейлер, әлікігі ғылушы тілден шыққан іс үшін үлейдім енді, ярата едім деген. Қазір норат ісін яратам деген.
1: Бұ енді таксикомания түгіл мәлі?
0: Қазір бензин тәмлі түгіл мәлі? Әлік тәмдірек еді мәлі?
1: Йо, менің бір танышым, әйме?
0: Әйе.
1: Аңа бензин ісі бік керек еді. Аның қатта бір флакончикта балконда сақланайды ол. Мына шул деген мына білмін организм талап ете бастауға балконға шығып соны иснеп алайы. Деген сулап түгел, токсикомания түгел, исім мына иснеп күн алу керек еді.
2: Керек еді.
0: Һәм менің ярата торған тағын бір іс бар. Үр яңа китап яисә гәҗит исе. Мен китапны алғашында мына битләрен ошып китап.
1: Хәзер дә шундый тәмле маның исе.
0: Тәмле.
2: Ойрыша, ойрыша авыл ни гәҗитләрендә.
0: Район гәҗитендә дисең. Юк, ул гәҗит бар тәмле, теге башка кушылмалары булмаса краскасында бу яуында. Тәмле.
3: Теләше 106.1 FM.

0: Дәрісте отырғанда китап бетлерін ашып-ашып исіне тұрған едік. Ол типография бұяуы исі болғандыр енді. Қазір китаплардан онды ес келмеш ол. Йоқ, бір күні екі китап алдым, ес келейді, тәмлейді. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы, ертәңгі шәйілер. Мен ілік туфрағы исін йоратайдым, жер кесегін ашап та қоя едім деген. Шестая парына қойнаптылым. Лилиядан деген. Қайырлы ерте, мен өліп күшік исін йоратам. Вот оны сотып алыр едім деген.
1: Хайрлы ерте, сәлем сізге. Роберт туған күнің білен достым. Мен яңағына сатып алған әйбірінің упаковка исін яратам. Рафис Атаққаз язған.
2: Сіз ойынан дұрыс, мен адашы?
0: Шай ма?
2: Распаковкалары.
0: Распаковкасы ұшы ма? Исі ұшы ма? Әлейінде ол сатып алған әйбірлер ұшы
1: ма? Әлік деген баяғы шоу хисейін нәрі.
0: Хайрлы ерте, ертәңгі шайлар. Мен мүмкін болса, әнеем білен әтеемнің исін сатып алыр едім. Олар енді көптен көриелері. Шестайдан мүслеме есімлі радио тыңлаушы біз язған. Піште пішкен юқа исі бик тәмлі болайды. Яңа шапқан пішен исі. Нарат исі. Ындыр табағында ашлық кептіргенде ол үстіне шыққан ис дегендер. Ылыс исі дегендер. Мен бәлекей шақтан ұқ істе қолған шулай гәжет исін яратам деген.
1: Қырағыз әлімінен мұны ұқыдық мы біз Балташтан язған
0: нұрсия? Йо-йо-йо, ұқа.
1: Исен місіз, яғып тұмаланған мұнша исін сағынам. Мәрхума әне тошына бәрәңгі салыр иді. Ол бәрәңгінің дәмлілігі.
0: Ұшақта пішкен бәрәңгі.
2: Ұшыз келіп кетті. Солай ма?
0: Солай деген.
1: Айы. Ой, бұл естілер башына елендірді жәмәбәт. Хауа тұрышы неше екенінде?
0: Хауа тұрышы да ебет шол.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Бүгін олмашын ұшан бұлытлы күн, достылар, яулым түшім нәрсіз, температура 28 градусқа қадар көтәріләшек, жил толғын, магнит қырытыныш. Демек, яқшы кәйіп өзі біз білен болсын, да елмайыларға күні біз бай болсын. Енді сау болашыр минутлар яқынлаша бұғай ма?
1: Әйем, келіп тұр әлі дейін яқынлаша ғуна төгіл. Яры, ислер сұл тігі яқшы хис кетіре тұраңына ислер болса енді. Ислерінің әлден түрлері бұла бітәлінің. Шыңа көрі

0: біздің радио тыңдаушыларға да.
1: Әйе, Роберт, сені құтлаймыз шын көңілден, хисләнеп, рахатланып, мен яшим деп яшарға, яқынларың білен сегініп, ғымар итерге ясын. Әм біздің білен бірге-бірге көңілі итіп үшілерге әлбетті.
0: Омен шылай болсын.
1: Е, достар, сау болашабыз, рәйме? Вареный колбаса есін соғынам деген.
0: Әйе, тоғым бір ис бар бет. Біздің студия есі.
2: Аның
1: есі. Аның есі. Е, достар, сау болашабыз. Сәнімен болығыз.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзінің оңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан зоопаркі күзгі іші.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырыларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Зоқ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып, сонал метискәрі үгін тұсы болу үлтемал. Олдан тоби білен кенешлі шу керек. Ершеклеуі уника плюс.

Әйірлі күн, достар. Тыңлықны да қойшақта іште білерге керек. Тыңлық тауышын тыңлы білесіз мұстың іштікеніңіз бар ма? Әлбәтті, оны әр кімді бәлкі тыңлы да іште де білмей тұрғандыр. Тауыш дегеннен тауыш әр кімге берілген бек зор байлығы ол. Мотор әхәңлеріні тыңлап, ләззәтләну, кіші яшайшының көркем мезгілләрі ретінде. Жырлы бөлішілеріні кішілер жәмғәт әр вақыт ойырып қоялар, ойырымлап қоялар. Оларға сұқланалар, қадірлейлер, көзіңінен түшірмейлер, әр вақыттағы сұқланғаш тауышқа ия жыршыларының, алардың дәрежесі зорақ. Міне, әйтірге керек, тауыш дегенде бұла түрлі тауыш. Тауышыны емлей тұрған әйбірлер, емсізлей тұрған әйбірлер бұла. Шылай оғынды, олар тұрында да сөйлеп ұзарбыз. Тауыш ердемінде, әлбетті, енді ілімтеге кірінің ең жеңіл ұсылы, интонация, һәм шылай оғынды салмақлық, әр башасы да йоғынты ясы. Әм, достар, шылай оқ, тағын бір шынды әйтім бар, әйтім түгіл, шынды қоғиде бар, олтын таушылы кішілерін соқларға керек, ғой мен оларның таушыларына зиян кетірмәскә, хилафлы кетірмәскә, һәм оларны қадірлерге керек. Әнәрсесің ол олтын тауыш, һәм ғади тауыштан нешік айрыла, ол хақта да сөйләшір бізді, бұл сағатта бізді білен бірге қолығыз.

Қой Нархиз Кислар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бересі, шылай ұқ мотор тауышлы жүршылар. Умен жүр шарында ғымыр кешіруші қар қалықның тауышы бормақтағы үзілер кібік. Өзін шәліклі, қабатламас үзіліклерге ие екен. Білгішлер сізлеріне құлақ салсақ, тембр абертонларға бәйлі болған таушының безегі. Абертонларыны рәсім сәнғатындағы түрлі түсмірлер білен де шағыштырып бола. Әм шылай білмеушілер де бардыр бәлке таушының күшін децибелларда өлшілер. Мәселен, мисал үшін айтам, пышылдап сөз әйту 30 децибел.

басып, қышқырып, әйту. Көп енді, кім көп қышқыра ала, онысы да бар. Әм, әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңлаған әр кімге дәмен Айгел Хайрулина. Имин мотор күндер тілейм, жылайық мотор тауышлы жүршілар. Бұлғар радиосы кеңіліклерінде өзілерінің ішәді жүмішлерім бөлі әгейтәлер. Гүлінесі Раева, туғанлықларының күші дегенді жүр, яңғырар көплерінің бәлкі ер

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қатшықсылай папоти бірінші обойны ғыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп кін айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Хаватырышына шылайық бәйлі біздің тауышыбыз, енді солқынша күндерді әлбәтті тауышығызны, өзегізні, яқындарығызны соқлағыз. Хәм, әлбәтті, бұл минутларда хаватырышы турындағы мағлуматны бек тіләп жеткірәм 22 градус, оз болытлы, шынды матур, қияшлы, жылы рәхәткін, күн яқтан таулын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 755 мм тәшкел етті, геомагнит қырытыны 9 балдан 2 деп көрсетті. 91.5 FM.

біздің дұлқындар аша қадірлі туғанымыз Бектау Тибегінің ұлы қауал олында яшаушы Илсия Кәбір қызы Ғиззатуллинаны туған күні 80 яшық юбилей білен тәбірі етәбіз деп жазғандар бізге. Сен абылған рахматларымызны сөз біліңіне әйтіп берірге мүмкін түгіл, сенің кібік сауыр, мехарбанлы, соф көңілі апалар, бек сирәктір, сен ұлы жанлы, кен көңілі кіші, біздің тоянышымыз, ұшанышымыз, кеңесшіміз, яшау үлгіміз. Барлық тұрмыш ауырлықларын жеңіп жезіне біз Фәрит пен бірге өстірген биш балаңа, ұнықларыңа, біз туғандарыңа сабырлық, изгілік, шафқатлілік өрнегі көрсетіп яшадың. Сенің йымшақ көңіл жылысында біз әлі де рахатланып еркеленеміз. Бәхет мінә шушы түгіл мінесің. Юбилейіңді сәлеметлік көңіл көрлігі бәхет тілегіз. Туған күнің туған қадірін білерге үйреткенің, яныңа хәл білерге қойтқанда құшақ жайып қоршалуың үшін бик зур рахмет сіңа. Балаларыңның, ұнықларыңның игілігін көріп, біздің үшін қуаныш, тірек, ұшаныш болып, ұзақ ғұмыр етсәң еді барс үшін де мәң-мәң рахметлер сіңа. Барлық туғандарың есімінен Қазанда яшаушы сіңлің Гүлгіне Мұхаммед Кәрімова. Тағын бір қат, иқлас көңілден құтлаймыз сізді, Илсия апа. Әлігі минутларда достаршылық 891-78-555-91-5 Макс мессенджеріне құтлаулар түгіл сәлемдер жаза аласыз, құтлауларына Bulgarradio.com сайтына көтіп қалам.

0: Украина архитектлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін достар тауыш бере аласыз. Тапшыруны сіз жұма кешінде Бұлғар радиосы кеңеліктерінде шимбе ертесінде Татарстан Яңа Сыр телеканалында қарай аласыз. Сәлемдер келе тұра, министрлігі сәлемдеріні яңғыратым әлі, исәнмісіз? Хәйірлі қояшлы күндер сізге келді. Рахмет, бізіңізге де шулай ол. Жылы сәлемдерімді қабыл етегіз, матур, тұныш, үш күндері тілім сізге. Рахмет сізге біздің білім болған үшін, яқын туғанымды тыңлаған көбік сізіні яратып, құрмет етіп, матур етіп, жылы етіп алып барасыз, алдағы күндерді де бірге болдық. Сізге Бұлғар радиосына зордан зормышлар тілім, Найля апа, Қазаннан деп язған Найля апа, өзіңізге рахмет. Біздің дайыми тыңлаушыларымызға біз әр шақта да мен шулай яратып, сізіні юқсынып та тұрамыз, хатта ұзақ аралашмай тұрсақ. Әр баршаңызды да құрмет етеміз. Әр біріңізді Бұлғар радиосы кеңлігінде болғанда біз сүйінеміз, қуанамыз. Сізден хабарлар келсе, шулай енді жауап беруге тырысамыз. Мен шулай деп хабарласып тұрамыз. Біз Max Messenger-ында 89178555 һәм 5 біздің номерымыз. Рәхим етегіз, кіріңіз, жазыңыз. Һәм шулай енді социаль желілерімізге де рәхим етегіз. Бұлғар радиосы турындағы барлық мәліметті һәм шулай енді акциялар, түрлі шаралар турындағы хабарларны шулай біздің социаль желілерімізден де күзетіп бара аласыз. Рәхим етегіз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрыш.
2: Шының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті май.
3: Шекер чекендірі майданлары бұл арайына бойынша 9000 гектар майдан тәшкел еті. Біз енді шул майданнан 500000 тоннаға яқын шекер чекендірі жейіп аларға планлаштырабыз. Бүгінгі күнге 1000 гектар артық майданда қазылған. Бұл енді 10-12%. 30000 тоннан артық чекендір зауытқа кіртілген. Бұл шекер заводына ташу, тиеу мәселелері тәмин етілген. Машиналар бар. Шекері 15% ересі. Вақытында жейіп аларбыз деген ой білен шетебіз.
4: Бүгін республикада барлық майданның 78% суқтырылған Қойбы, Үштөбен, Камыр районларында бұл көрсеткіш 90-92%. Шулық уақытта Лайыш, Биіктау, Мүслим, Баулы, Бүгілме районлар егіншілеріне іш темпін арттырасы бар. Шулық уақытта күзгі шешу, ұрлық әзірлеу, суқалау ішлері де ұйышқанлық талап етеді. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: 4-8 сентябрьде Қазанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен шикләргә мөмкиннәр. Моның сәбәбе Алтын Мөнбәр халыкара кино фестивален уздыру. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләү 4-8 сентябрьдә көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Вади Токташ урамы буйлап Назарбаев урамы киселешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр 2 юнәлештә дә кертелергә мөмкин. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда алмашынушан бұлытлы күн, күндіз 23-тен 28 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 24 градус.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
6: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге де сір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
7: 91.5 FM.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып, сонал медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсә, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайырлы кеш, құрметлі радио. Хайырлы күн. Хайрулина. Кешке ашықтыра күнні, дұслар әлі күн дауымында оралашып тұрық. Шылайты Бұлғар радиосы кенгіліклерінде. Иртек алмашыны шампалытлы.
5: Болашақ білгішілеріне мүмкін болған құрқынышларына олдан бейлі көнікмелеріне үйрету. Студентлар парламенті отырышында ісі терроризмға қоршы тұруға юнелдірілген студентлар закон проектлары турында іштимағы фикір алышы ұзды. Берді ешлер өз фикірлері білен ұртақлышты. Шулай құрқынышсылы коды деген интеллектуал викторина қысаларында ешлерге терроризм болған орында өз-өзіңні тұту қағидалары хақында сөйледілер. Кәмилә Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
6: Смартфон яки планшет балалар қолына 10-12 яштан да ертерек әлергә тиеш түгел. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерде. Хәзер гаджет, телефоннар, планшетлар һәм башкаларга бик нык бәйлелек күзәтелә. Бу бигрәк тә кичкене балалар арасында сизелә. Минемчә, смартфоннар һәм планшетлар бала қолына 10 яштан да ертерек әлергә тиеш түгел, ә иң яхшысы 12 яштан. Әгәр бу вакытка кадәр элемтә кирәк икән, төймәле телефон белән дә эш итәргә мөмкин дип билгеләде ул. Аның сүзләренчә, виртуаль мохитне киң куллану балаларның психофизик үсеше шын бозырға мүмкін. Юсалма Фахымға келгенде, министр балаларын оның білен 8-9 сыныфлардан башлап қына тоныштыра башларға керек деген фикірді. 5 сентябрьдә Қозанда Татарстан ғойлары фестивалінің ярым финалы узашық, бұйыл ұл ғойлы һәм ватан бірдәм шығары ұстында ұза. Береді республика районлары һәм шәһәрләреннән қатнашушылар үзләренең милли традицияләрен, ижади номерларын һәм кулинария осталыгын күрсәтәчәк. Тавыш

0: беру ВКонтакте социаль желтерінде борам. Онлайн этап жүдіңішісі ел күні тұрында юллама олашақ. Татарстанның тіп бойлығы, уланың қолқы хам ғойлілері. Бұқақты матбуғат шырашуында Республиканың никақ түркөйдерәсі ішекшісі Татарстанның ғойлі федераль партия проекты координаторы Ильвер Ахмет Василияды. Хоу атыршы хоқында иртегі Татарстанда алмашын үшен болытлы күн күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразлана. Хозанда бұ минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Болгар радиосында хала тұрышы.
1: Кыйош аяз жылы башкалабызда 25 градусқа қадар температура көтерілген деп хабар ете синоптикларыбыз. Әй, достар, бүгін жылары хат гуяки жай әйләнеп қайтқан геомагнитик активлық бір балдан тәшкил ете. 9 балды дәреже белән чагыштырғанда атмосферасында 755 миллиметр, дымлылық 52%. Иртәгә сентябрьнең 3-нче көне алмашынучан булатлы, яумтышымнар буз яуы мөмкин, яшен булырга мөмкин, тилнә 11-16, көндез 23-28 градус җылы саклана әле.

Мандаш тапшыру оңайынан сұраулар әлі қоман әлі әрімінді түрлі фикірлер келуілерін дәуам етеді ұсылар. Біз енді аларының бүгінгі мұқтарам қонағы біз Қазан шағар мәғарі кетәресі башылығы Ерек Афендер Зауановқа. Ерістірі біз бік зұр ахмәт қырмәтігіз үшін, елтифатығыз үшін Бұлғар радиосы дұлқынларында замандаш тапшыру Әмінді олға таба дәуам етті біз дұстылар, қозанымызда 4-8 минут, келесі атнада да біздің үшінші орында үшінші бақытты замандаш тапшыру тұрдан төреферді. Өзіңізді қызықсындырған темаларыны дұстылар тәқдим ете аласыз, сіз тілеген шәхісләріні, күшілеріні біз эфирға шақырып енді, шылайық енді сізінің кеңесшілеріні, фикірлеріні есте тұтып, шылайық қонақларымызды сайлағанда тапшыруымыздың тематикасын сіз де шылайық енді. Иріштірем оласыз. Йозығыз Макс номерна, сәлемнәрігізні, фикірлерігізні, 891-78-355-915.

Кімдер ішім деп, кімдер енді туғандарым деп, яқындарым деп, кімдер ішім, қызметім деп әйемен, кімдер бақшам деп дұстары жанатып, ешебіз енді кімдер мені Бұлғар радиосы деп жанатып, ешебіздің енді шондай тоғыры дұстарымыз да бар. Әм келіп ешкен хабарлар, нәк мәне шондай біздің тамашыларымыздан рәхмет дұстар, Бұлғар радиосы деп жанатып, ешеуші дұстарымызға. Хайырлы күн, файл әфенді, біз үзі мотор, үзі зоқ, ешеуші қырзанты мәшешеклерін оларға да бөлі кетерге де яратабыз. Күплігі мүхім түгіл. Клара Булатованың бір жиғарын жіберем әлі деген. Альмира Пайулаған, Әлфия Тахировалар илаған әлметтен әрахмет яғырлар өздігізге. Сыңар шешек бүлег итті біреу, әм елмайды шынды тең етіп, шул шешекні тұтып қайтып келем, дүния бәйесіне тең етіп. Дұрыстан да Христантым шешегі тұрында бұл. Әм шушы дүрт еллыққа өзі бір дүния сыйған. Рахмет яусын сізге. Шешек бүлег етуі де, қабыл етуі де әлбетті. Рәғәт шындай бәхетлер насып ұстан өзі кізге. Ассаламу алейкум, хайырлы күннәр білән шыннан да файл жилег жимышларының кізге ұшасы келмеймі? Қайбірләрі шешекті отыра, бақша жилегі білән қора жилегі хаман. Жилеклерін берәлер әлі аларына артық тәрбиелегенге, еркелегенге мі? Мұл оңыш берулерін хаман дәуам етелер, Домировый ғыз бұла, Домировый. Яқшы қорайсыз, кім әйтелер бітелер, ең мүхиме теге ихлас күңілден ерек жылысын бересіз болып шыға. Оңышлары мұл ұлсын, шифалары

0: Иртәгә ни булыр белмибез.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Әлі қиош, олмашты, әлі жил олмашты, 1 градусқа төбенайды температура башқалабызды, 24 градус жылы геомагнитик активлық 2 балны тәшкел ету атмосферасыма 755 мм. Шағыштырмаш адымналық 49%. Ертек олмашын үшен бұлытлы, ешінлі еңгірлар еуарға мүмкін, бізді еуарға мүмкін, екен әлі бізін ұрына білентін әйірден тұман. Опас Буат әті Шөпірәлі районларында 13-16 тілі әкіндіз 23-25 градус шамасы жылы қоразланыла.

0: Абойны кибете, шахси шмеккер Фахриддинова.
1: Дусларым, мэй сэрэмнэн хат алдым. Булатым, шахтадан качықшылый, папути бірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсірейтіп кінайдем, адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі, хам Зәки урамы 2-й йырт.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғияты.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғияты. Украин 18 сезон башлылыз 0-120. Озан клубы 2-0-2-2016 жыл.
3: Ләйлә Ғалиева.

Плащак, эхул, бишеклер, эх. Тендерге костайны шығып койды дуслар, мэна шолай деп айталар аймам. Хатиралар көз алдына келдин. Балашак, балашак, үсмиршак. Алға таба девам етебіз дуслар, шындай жырлар бола, тәсир етем. Біздің толқындарымызда интерактив ойынымызға нәтиже жасай тұрған күн, бүгін дүния көлемінде хризантема күні, алтын шешек күні белгілеп өтілді. Мына шушы шешек Европа елдерінде нендей оқиға оңайынан нәрседен бошлыша көп ұшырақта бөлек етілі. Көп радио тыңдаушыларыбыз енді вариантларын айтып кеттім, дұрыс жауабын еріштірейін. Мына көбірек әлігі хризантема шешегі Европа елдерінде қойғы ортақлашу мәтем уақытында бөлек етілі екен достары. Һәм Шамиль есімді радио тыңдаушы біздің нақ мына мәтем уақытында бөлек етілі деген оның телефон номері 97 сандарына тәмамлана. Башқа радио тыңдаушылардан айырмалы боларақ ол дұрыс етіп бірінші язу жіберген. Һәм біздің бөлегі біз демек 12 сентябрь Татнефть арена татар музыкасы масштабты Болгар радиосы фестиваліне шақыру билеті аңа болашақ. Құтлыйбыз сізді шын көңілден, сізге достар шын көңілден. Рахматларыбызны айтабыз. Рахмат бик зор. Болгар радиосы білән, біздің білән, менің білән бірге болғаныңыз үшін.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойләсіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ашказаны жарахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшыракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрушы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, юрекнинг дулауы бетип, кан басымы нормаллашып, йокусузлуктан кутулдук дилер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруунда уакытында ошыкларга ярдам ите. Санчи барызга да сәлеметлик китерсин дослар. Сәлеметлигибизни үзебиз соклык, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Лаушы расы болып сонал мекескәрі ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: 24 градус жылы башқалабыз, Қазанабызда атмосферасы 754 мм. Геомагнитик активтілық, достар, әлімені мұндайны көрген еуіді болайын. 0 деп көрсәті, 9 баллы дәреже білін шағыштырғанда, шағыштырмаша дымлылық 50%. Ертегі алмашының шам бұлытлы, ешінлі яңғыр біз яуы мүмкін, тіліне ертен қайбір районларда тұман. Ең юғары температура біздің әгіржі менделік салабуға мензелі шуалы төбен кәмі. Шәрәм районларында 11-15 тінде кіндіз 24-28 градусы қадар жылы боларға мүмкін.

0: радиосында реклама.
1: Дами, өзіңе жанған машинасы, әхотыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қиғат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімді шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ алырға бола.
3: Диалог авто, хавейл әм жанғанның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ошық, шолтырақ.
4: Отец оттуда машиналар болғанда ғанальды, ахерті түгіл.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да».

0: айташы, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрдегіне этажи компаниясы тарафынан Қазан-молда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламала. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-ші. Барлық мәлімет этажи.com сайтында.
0: Болғар радиосы фестінің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Көзлер клиникасына блефропластика ясатырға яки көз қабағын көтерерге келегіз. Үске көз қабағы асылынып тұрамы? Көз астындағы қапшықлар бұршымы? Көзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдәм ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында толырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Тескәре йогынтысы болырға мүмкін, табип белән кеңәшләшу сұрала.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Фирузә.

0: Радиус ФС-нің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлға Радиус ФС-нің иғанашысы әлбәттә милли тұңдырмасы. Шақсы ішмәкер Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
1: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синен табында.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғанда ғамәлді. Аферта түгіл.
3: Татарстан Республикасының атқазанған

0: бір дәрежеде соным жинатты.
1: 12 сентябрь Татнефть арена. Болгар радиосы ФСТ-та көрешербез. Ешеклеуі 6+. Илгизе Галиулина, яңалықлар қызметі.
2: Соқшы Алексей Марченко келесі сезонда Оқборс капитаны болашақ. Бұл хақта Қозан клубының матбуғат қызметінде хабар еттілер. Оның ассистентлары болып Андрей Стайс, Никита Лямкин, Кирилл Семенов, һәм Алексей Бывальцев тұрашақ. Ескертіп ұзабыз, яңа сезонны Оқборс 5 сентябрьда Сібір командасы білен шырашудан башлы, ойын кешкі 5-те башлана. Төв валюталар курсы турында бүгін доллар 86.75 тиен, евро 100.60 тиен, юань 12.90 тиен. Хауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда алмашынышан болытлы күн күндіз 23 градустан 28 градусы қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұл минутларда 22 градус жылы.
3: Хауа тұршы шығарылышына.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

10 январға қадар. Язғы каникул уақытында қорап қойдым әлімен. 27 марттан 4 апрельге қадар хәм жәйгі каникул. Ансын енді әйтіп тұрмасамда барығызда білесіз. 27 майдан 31 августқа қадар. Тезірек жетсін еді енді шол уақытлар, әйме?

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының ұйымдастыру шығарылышы студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін Татарстан рейсі Рустем Миниханов Қозаның тарихи өзегінде орнашқан бірнеше объектіні қорады. Ол Идел бойындағы әлекеге санаға зонасын реновациялау барышы һәм яңа порт территориясында тұрақ комплекс түзілеші белән танышты. Тұрақ түзілешінен тыш масштаблы проект 12 шақырымлы яр бойын яшыл зоналарын түзіклендіруіне, шулық мәктеп һәм балалар бақшасы түзуіне күзде тұта. Мұннан тыш Рустем Миниханов Қозан елға порты территориясында болды. Сентябрь башына елға транспортында 324 мыңнан көбірек кіші ерген, бұзған елінің шулық шыры көрсеткішінен 5%-ға көбірек. Қозаның Горки есімендегі паркында күзету майданшығын түзу үштері тамамланды. Ол Вишневский урамы яғына табашшыға, аннан шахардың яңа Савин районы көріне. Күзету майданшығы яңа жәйелдер юлының бір үліші. Хәзір яңа жәйелген юл аша паркның түп аллеясынан күзету майданшығына келіп шығарға, аннан есе ұзған ел солынған басқыштан подлужны урамына түшіп, Қозансу елғасы бойына һәм урам паркына шығарға була. Яңа юлларның ұзынлығы 180 метр тересі. Татарстан рейсі премиясын беру комитеті граждан жамғияты институтларын үстіруге кіріткен үліші үшін премияға дәуе қылу үшін документлар қабыл ете башлады. Хориза беру компаниясы 5 октябрьға қадар дәуам етешек. Бұл хақта журналистларға Иштимағи палата рейсі Александр Терентьев хабар етті. Толырақ олдағы язмада.
2: Кандидатларына Татарстанда тіркелген коммерция ішіл болмаған ұйышмалар, республика башқарма хакимиет органлары қоршындағы іштимағи советлар һәм муниципаль бірәмліклерінің іштимағи советлары тәғдім ете ала. Премия бұйыл 12-ші тапқыр беріле. Шушы дәуірде комитетқа 1000-ге яқын ғариза келген, 81 лауреат болған, шуларының 29-ы физик затлар, 49-ы коммерция ішіл болмаған ұйышмалар. Бұйыл ғаризалар 5 октябрьға қадар қабыл етіле. Іштимағи палата рәйісі Александр Терентьев білдіруінше, олар премия лауреатлары арасында актив тұрмыш рәуіш алып барған, кішілерге файдалы проектларыны тұрмышқа ұшырған қызықлы шәхсілеріні һәм коммерция ішіл болмаған ұйышмаларыны көрігі тілей. Ең мүхиме ғариза беріп қатнашу, бұ жеңуге бірінші адам. Премия алмасағызда олға таба барығыз. Бірінші елні жеңмеше, екінші елні лауреат болған кішілерді бар, дейді ол. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
1: Россияда ОСАГО полисынан башқа автомобиль йөртүчеләрнең җаваплылыкка тартуының яңа тәртибе гамәлгә керде. Бер хукук бозуны кабат тиркәү арасында кимендә 24 сәгать узарга тиеш. Шул рәвештә, әгәр ОСАГО полисы булмаган машина йөртүчегә иртән штраф салына икән, аны шул ук көнне шундый ук хукук бозу өчен кабат җаваплылыкка тарта алмаячаклар. Әмма икенче көнне мондый мөмкинлек яңадан барлыкка килә. Шул ук вакытта штрафлар күләме үзгәрмәде. Беренче хукук бозу өчен 800 сум түләтү каралган. Ел дәвамында кагыйданы кабат бозу 3000-дән 5000 сум ға қадыр штрафқа кетірергә мүмкін. Хауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда олмашынышан бұлытлы күн, күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фұрасланам. Қозанда бұ минутларда 20 градус жылы.
3: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папу кейбірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасы

0: Яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік, достар. Барығызға да ялқынды қайнар сәлемдер жеткірем. Туған күндерін белгілеп өтушілеріне шын көңілден туған күндері ғұмыр бейрамдары білән құттылаймыз. Әмінде әлбетті әлігі сағатта сізден SMS қабарлар сәлемдерді қабыл етіп алырбыз. Телефон номері 8-917-8-555-91-5. Сізден SMS қабарларыны Максоша қабыл етебіз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғыеті.
2: 7 сентябр. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Достар, бүгін құлақ тиштіру күні болған екен. Хәм, мен нәрселер язалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Дилбер, мен де жұмға күні тиштірерге ойлайм. 2 яшта 1 ой қызға дүшәмбі садикка стресс болмас мекен. Бұл теманы нығырақ көтерәлі деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Сөйлесек, достар, шынлап та мен қыз баланың құлағын қойшан тиштіруге болай екен. Хәм, енді елінің қойсы уақытында

күзмі, қышмі, язмы, мені қайсы уақытта тиштіріге керек деп соны біздің радио тыңлаушыларымыз язып жіберсіндер әлі. Көпкіне білгішілер құлақыны 3 ештен соңына тиштірі уяқлы бұ уақытта енді қызлар құлақыны тортырға ерамағанын, қораптырыға керекілігін оңлайыла. Кішкене балалар олқа білен нәрсе кәдір ілегірге, ұрыны ұзақ түзәлерге мүмкен. Шулық уақытта баланың құлағын ертерек. Бір ешке қадар тештірсен, ол ауыртуыны тез ұната деген фикірді яшей. Демек, мұнысында сіз өзігіз парысыз, өзігіз қалитесіз. Әти әне рұқсаты білен баланың құлағын туғашта тештіре тұрған бала тудыру ұртлары да бар екен. Психологларының да көбісі мұны бір еш, еш ярымға қадар ішлерге керек деп саны, шынки бола бұ уақытта қорқуны қам ауыртуны бик тез ұната екен. Кімнің құлағын қойсы уақытта тештілер мұны, мен де өзімнің құлақ тешкен уақытны іске түшіріп отырам. Мен ағайын ол уақытта бір 7 ешлер болғандыр, мектепке кірмеген едім әлі, қам менің құлақына уағиза апа тешкен еді. Әлі де мен өзгертмедім, бірсі оқтарақ, біз бірсі істерек, әлік бетінді қорап тұрмағанды, шылай тұрып тешкендер, менің сол істелік уағиза апайның сондай әкірін ғына, салмақ ғына, жайлап ғана тешкен еді, ауырттырмаған еді.

Сізден келген хабарлар, әнилер мұнша кіріп, әнилерді мұнша кіріп байттық, елда бәрәңгі шөпләп, үш күннен берлі шегіндір жылқып кесебіз. Әлі ондағы шегіндір бақшада әтейім білән әнием исән сау болып, ауырмасынар, ұзын ғымірлі болсынар. Жәй бойы әнием опан бақшада ердәм еттілер, әлі кәтушкәйім дә келіп, ердәм етті. Оңарға да зур рәхмәт, мін рәхмәт оларға деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлнара. Әм міне, құлақны қойшан тиштірге, қойшан тиштірмәскә дегенге, ол бұлай деп язған тауық емұрқа басқанда ярамайлар деп язып ярамайдилер деп язып жіберген. Не құлағығызға кертіліп қойығыз. Шыраттағысы қайырлы кешілер, боланың құлағын ез күні тауықлар емірқа сала башлағаншы тишерге керек деп әйтелер еді. Еміш тез түзәләшек, ешін әйткенлерін қатырлемейм, мотор кешілер бар шабысқа да деп езіп жіберген. Радио тұңлаушыбыз бәридеміне жәмәғат қызларының құлақларын тишерге жиынышы әнейлерге бойынды кенеш болып тұрам. Әм тағым бір науқы бұтым әлі қайырлы кешілер, біз еш шақта қоз бәпке шығарыға отырғанда ез күні тишелер еді. Құлақны кір сабыны білән еміш артып, бір яғына тора қойып, опа тишкен еді деген Лениногорский районынан Роза апай асып жіберген әліге әсамас қабарды. Демек енді ез күні ғана тишерге керек болып шыға. Көз күні, қыш күні тишерге ярамай екен деген фикір туда әлемінде. Тағын кімден енді фикірлер бар, кімнің құлағын қойшан тиштілер. Қойшан тиштірсен оңайлырақ болайкен.

0: Қыз баланың құлағын қойшан тишерге ярый, қойшан тишерге ярамай, біздің радио тыңлаушыларымыз өздерінің кеңестерін жеткірәләр. Хәйірлі кешілер, әне менім құлағыны бірінші мұншада оқ тишкенлер, қыз баланың сүннәті ол бір күнді олқасыз ермәдім дейді. Әменікін, яз күні тауықлар емірқа, көкей деген бізді шылай әйтелер, сола башлағаншы керек алайса, шулай шыше деп 11 яшлар тирасында мин Камал әби 2 йомырка хақына тишіп жіберді деген. Қызығаймы? Міне, менім үшін бек қызық қиыла, нешін йомырка хақына құлақ тиштілер екен. Еште бошқа әйбір береге ярамадым екен дей құлақ тишкенге деп те ойлап отырам әлі мен мұнда. Әмі шираттағысы қайырлы кешілер сізге есен имен өтсін үш сағатларығыз. Құлағымны қойшан тишкенлерін түгел қатырлемем, 6-7 ешілер болғандыр. Мен пистолет білен тиша тұрған шырға әлектім, шынысы істе қалған бір құлағымны тишіп, құлақ алқаны кіртіп отырқаш, шынды ауыртты қатта шығып қоштым. Әне күш қалға екіншісін де тиштіріге керек деп тишу бөлмесіне алып кірді, хәм екіншісін тиштілер. Әнеем янымда болмаса, юрген болар идем бір тишкен құлақ білен. Бүгін Аллаға шүкір, алқалар тағып ерем құрмат етіп, Ләйсән язып жіберген әлігі әсіңіз қабірні. Шынлап та әйімі, тиштірмесегіз, юқ, ауырта мен тиштірмем құлағымна деп тиштірмеше қалсағыз, әйір бары-бар өзкеш, өзегіз болса да барып тиштірір едігіз әлі. Келіп ерішкен СМС табар қайырлы кешілер, сәлемнер сізге деп язған біздің радио тыңлаушыбыз Марат. Марат, өзіңізге де ялқынлы қайнар сәлемнер. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз тонышу білен бәйлі СМС табарлар да қабыл етіп олабыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
0: Ертеге бұлайша қауа тұрышы білен тоныштырып өтем, достлар. 3 сентябрда Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн, түнлі яуым түшімдер күтілмей, күндіз орны білен қысқа вақытлы яңғыр, яшен бұлығы иқтимал бұзда яуырға мүмкенді көрсеті. Түнлі хәм ертен орны білен туман түнгі сәғатлерді 11-16, күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы бұлашақ.

Болар мекен жемағат. Қазанда хэм Татарстанда 3 сентябрда қоязушан болотлы күн яуым түшімдер күтілмейтінгі сәңетлерді күндіз орыны білен қысқа вақытлы яңғыр. Ешін болу иқтимал бұзда яуарға мүмкен деп хабар етілі түнлі хэм ертен орыны білен туман. Түнгі сәңетлерді 11-16 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылашушы минутларда башқалабыз. Қазанда 19 градус жылады көрсеті.

Құлақ тіштіру білен қар кімнің өз қатересі, өз оқиғасы, өз тарихы бар деп айтсек те ялғыш болмас. Шираттағы СМС қабарны Рамиле язып жіберген, қайырлы кешілер Дилбер, менім әні өзіне алтын олқа алғаш, өзі тағып ері тұрған көміш олқасын бөле кеткен едім, мен сұл олқаны бірде солмыша, кішкене уақыттан берлі киіп ерім. Шуны салсам, нәрсәдір болыр тіркіп қиыла. Әлбәтті енді бейрәмнерге барғанда матур олқалар тағам, әлекен қойту білен шындық салып, әні бөле кеткен олқаны кием деп язып жіберген ол. Мені бетшем әғат. Менде де шынды ұшану бар, менде мәрхім әнімнің олқасын тағып ерім, менім аны саласым да келмей, мендегін құрқам. Оны салсам, нәрсәдір болыр кібік, елім оңмас кібік, ішім оңмас кібік дейла.

Құлақ тұйықтыру мәселесінде білгішілер нәрселерді, білгішілер хәм әнілер өзләрі дә құлақны яз, хәм күз тұйықтыру дұрыс деп саны. Қыш күні тұйықтыру орын түзелерге башлық қымашалы, істі хәм тұзанлы жейді микроблар әлігірге мүмкін. Шыңа бұл процедураны салқын жарақ вақытта, яғни

Қыз-кіз башқару ұтышлырақ. Ләкен құлақы тештіру уақыты ел фасылана ғына бәйлі болмауында істе тұтарға керек. Міне, нехайет ошықладық. Демек, яз әм күз күндарында құлақына тештіруге керек екен.

0: Радио 1+.
1: Әдәби уқулар. Маршабаев. Құрыған имән монологы. Мин құрыған. Мені кессегіз дә, біткен дейіп присуай итмегіз. Башқа сифат башқа рөүшлердә яши алам әле. Типмегіз. Минем тамырларым жир туфрактан яшау кеше алған. Мәхәббәт. Яшел туғаннарым арасында мин мәхәббәт идем, мәхәббәт. Берәр йортның нигезенә ятим, ям отчасы булим, сығылмам. Ғасыр буе жиған ныклығымны сіз сынарсыз 100 йыл сыңыннан. Миндә әле жігәр, миндә запас, дистә ғүмірләргә җитәрлек. Йосығыз сіз миннән имән өстәл, өсләрендә туйлар итәрлек. Теләсәгіз, тимер қыршау билле тоза кисмәк миннән йосағыз. Имән йофрақлары тутырырсыз, қышқылыққа қияр япсағыз. Кирәк икән, қапқа бағанасы шабып қойсын балта астасы. Ғашиқ парлар сиелергә булыр. Тормышның бит йоқтыр туқтасы. Я булмаса, әйтергә дә қиын. Сіз кімгәдер табут қиярсыз. Имән кебек тоза иде дейіп, бір мәрхумны жирләп қиярсыз. Соңғы шиктә турап, иегіздә утым булыйм. Исраф итмәгіз. Солқын бәғрігізіні жылытырмын. Синхар, тибіп кінә кетмәгіз.

Бүгін етіміз сіздің білен құлақ тейшу олқалар тұрында сөйләшәбіз, езіклер тұрында сөйләшәбіз. Қой бір езік олқалар бәхітсізлік кейтірә дегенні бәлкі ешіткенігіз бардыр. Әсіз

Сіз нинди бізәңгішлерден соқ бұларға кереклігін білесіз мәм? Мәселен, табылған бізі білезік, езік, олқалар бәқіт кетірмей шәкересін ше бұларға да мүмкін. Бұ бізәңгішлеріні тоқсағыз, оны юғалтқан кішінің борлық сұрқау сағышлары сізге көше шәкділер. Мұна мұнсында ішіткеніңіз бардыр, шоңа күрінді табылған олқаларыны олмасқа тұрышырға керек.

Көп қойлелерді буыннан буынға көшкен безенгішлер бар. Бұ бик яқшы, оларыны соқылық білен. Әбекейлергізге құрмет білен тоғырға керек. Ләкен мұндай қойлы безенгішлерін сотырға, шит күшіге бөлі кетірге ерамай. Юғысы, оңышны, сәлеметлікні де сотып жіберге мүмкенсіз. Мұндай безенгішлер буыннан буынға көшерге тиеш. Әміне бір радиотың ауышыбыз, менде әбейнің олқасы бар, сұны күн сайын ошып қорым нешлептір, тоға олмайым деп езіп жіберген. Тоғып қорағыз, бәлкі сізге мінә шуны тоққаннан соң рәхәт болып кетер.

Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 1 балл белән белгіләне. Иртеге 3 сентябрда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, төнле яуым төшемнәр көтелмей, көндіз урны белән қысқа вақытлы яңғыр яшен болу ихтимал боз да яуарға мөмкин төнле һәм иртән урны белән туман. Түнгі сәғәтләрдә 11-16 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Мен әділбер барығызға да тыныш тіннер тіләп келесі шырашыларға қадар деп сау болашам.